da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, M. Gratex, autopreslake, uvoz i prodaja automobila.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Braća Ramić, DOO Gradačac.
2: Svim muslimanima i muslimankama od srca čestitamo Mubarek Bajram. Moleći Allaha Dželešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, Allahov blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, štamparija i knjižara Hanezar DOO Gradačac.
1: Neka ugođaje mira, ličnog i porodičnog zadovoljstva budu ispunjeni dani Kurban Bajrama. Najiskrenijim čestitkama, lijepim bajramskim željama za dobro zdravlje i ugodno veselje pridružuje se DOO Eurotrans Gradačac.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina Amarplast DOO Gradačac.
3: Najnovi trendovi,
4: najbrža isporuka,
3: najljubaznija usluga,
4: najpovoljnije cijene,
3: najšira ponuda,
4: sve je naj u Vokeru Gradačac.
3: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
4: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
3: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
4: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrvatskoj.

Krasne nas numere ispraćaju iz prijepodnevnog bajramskog izdanja programa Radija Gredačice. Podne se bliži, 11 sati i 54 minute. Mi ćemo u odjavi istaći još nekoliko informacija koje vam, poštovani slušaoci, mogu biti od koristi. Povoljni su uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Iako je intenzitet saobraćaja slab, uglavnom možemo konstatovati da su uslovi relativno povoljni i da nema vanrednih obustava. Povodom Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, podsjećaju nas danas iz Bihamka. A mi svima koji putuju želimo sretan i siguran put. Nakon relativno ugodnog jutra koje nam je ponudilo i nešto svježine, temperature su nastavile rasti, pa prema posljednjim mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda trenutne vrijednosti u Tuzli 26, u Sanskom mostu 27, Dobojnjeri 28, Gradačici i Trebinje 30, a Mostar je najtopliji sa temperaturom od 31 stepen. Pretežno sunčano i toplo vrijeme, sparno bi moglo biti posle podne, prognozirane najviše temperature od 33 do 35 stepeni. Kasno posle podne i u večernjim satima najavljeni mogući lokalni pljuskovi, i to jači, mogu biti praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Za sad, prema aktualnim podacima meteorologa, na snazi narandžasti

Meteo alarm i to za regije Mostar, Banja Luka i Prijedor. To je ono što bi u ovim trenucima mogli prenijeti. Nekako umeđu vremenu upozorenje proglašeno i za područje Tuzlanskog kantona i to pljuskovi

Ugodnom okončanju ovog dana. Nadamo se da će u njegovom nastavku Bajramovanje proteći na najbolji mogući način u ugodnoj atmosferi, pa svima još jedan put šaljemo čestitke Bajram Šerif Mubarek Olsun i hvala što ste ovo prije podne proveli u Stala se radija Gradačac. Ostanite dalje uz FM stereo 98,3 MHz. Ekipa koju su danas činile Samira Hamzić i Meliha Kavazović Hećimović želi vam ugodan nastavak dana.

0: Kramić, DOO Gradačac.
1: Svim muslimanima i muslimankama od srca čestitamo Mubarek Bajram. Moleći Allaha Dželešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, Allahov blagoslov i bereket. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Štamparija i knjižara, Hanezar, DOO Gradačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna

0: Radio Gradačac. Neka ugođaje mira, ličnog i porodičnog zadovoljstva budu ispunjeni dani Kurban Bajrama. Najiskrenijim čestitkama, lijepim bajramskim željama za dobro zdravlje i ugodno veselje pridružuje se DOO Eurotrans Gradačac.
1: Neizmjernom radošću neka budu ispunjeni vaši domovi i duše. Iskrene čestitke i najljepše želje svim sugrađanima i poslovnim partnerima u povodu Bajramskih dana upućuje Arex DOO Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da Bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram šerif Mubarek Olsun. Kafe bar Slastičarna, Istanbul, Gradačac.
2: Bajram šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina, Amar Plast, DOO, Gradačac.

Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina Amarplast d.o.o. Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.